0: Pacho. Itiyo nyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo nyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio.
1: Ray on the beat.
2: Apatang Music Empire. Chintemo.

0: ET Winyo O Radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: gogo. Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mbimimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Biyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.